0: stanje na putevima u BiH.
1: Izbijam ga kažu, početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatim na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kažu iz Bihamka, te dodaju ukoliko idete preko granice ne čeka se duže od 10 do 30 minuta. Eto tako kažu iz Bihamka, mi ćemo vam poželjeti sretan put, tačno je 7 sati i 14 minuta, pratite jutarnji program, još jedno želimo vam dobro jutro.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, vrijeme je za radijski kalendar, a na današnji dan osnovano je Narodno vijeće SHS-a. 5. i 6. oktobra 1918. godine osnovano je Narodno vijeće SHS kao vrhovno tijelo u novoj državi Kraljevine SHS za zadatkom izvršavanja potrebnih priprema za ujedinjenje svih južnoslavenskih naroda i stvaranje države na demokratskoj osnovi. Brojalo je 80 članova, od kojih je iz Bosne i Hercegovine bilo 18, uz dodatnih 5 imenovanih iz sastava raspuštenog Bosanskog sabora. Središnji odbor činilo je 36 članova, od kojih 6 iz Bosne i Hercegovine, 2 zamjenika bez muslimanskih predstavnika. Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu s glavnim odborom od 25 članova i predsjedništvom od 5 članova formirano je 20. oktobra 1918. godine s poslanicima iz sva tri naroda. Do 1. novembra 1918. godine ustrojeno su oružane snage i policija, te okružni kotarski i seoski odbori, a Austro-Ugarska monarhija istog dana predala vlast ovom vijeću činom odstupanja namjesnika, dakle Sarkutića, s funkcije. Eto, dakle, 5. oktobra 1918. godine osnovano je Narodno vijeće SHS. Idemo svirati, slušate jutarnji program, tačno je 8 sati i 10 minuta.

I tako kaže Adi Šoše, dobro jutro, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Danas počinje isplata penzija, dakle za mjesec septembar, a što se tiče visine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Eto, dragi penzioneri, ili čekate poštara ili idite sami na poštu, što ili u banku, kako god, danas počinju penzije, dakle 5. je oktobar 2026. godine. Mi idemo dalje svirati, slušati dobru muziku, pratite jutarnji program do 11 sati.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,